0: Kaya man siya. Tikro sa mga. Kaya rin siya. Tikro sa mga. Se nerahuješ byť nač ticha. Se nerahuješ byť nač ticha. Spíra do konca. Spíra do konca.
1: Tolia.
2: Pozem.
1: Tak čo sa jem? Tolia.
0: Krpusti, bo mi stampu klikamo. Krpusti, bo mi stampu klikamo.